0: danas.
1: Ministrica za Europu i integraciju Klaudija Bauer od ÖVP-a će izdjelati predlog za prepovidanje političkog islama, kot je to bio potaknuo kancelar Christian Stoker. Zato kani ministrica koalicijskim partnerom SPÖ-u i Neosom predati nacrt. Program vlade da pokriva prepovidanje političkog islama, ovako Bauer. U Islandu se je pri referendumu većina od skoro 53% sprogovorila protiv toga da vlada na novič pelja razgovore o EU pristupu. Zanimanje za to je u zadnje vrijeme bilo zraslo uz drugo zbog nagražanja US predsjednika Donalda Trumpa da će anektirati susjedski Grenland. Ukrajinska atomska elektrana Zaporižja, kaj je pod ruskom okupacijom, je jur već od ta jedan dan odkinuta od mreže struje i se momentano opskrbljava generatori na dizel. Dizela imaju još za 10 dan. Prognozi vremena. Na večer i u noći na pandiljak će biti slabo oblačno ili vedro, temperatura će pasti na 20 do 13 stupnjev. Zutra pandiljak će biti s početka sunčano, kašnje premiljivo. Jutro će biti još sunčano uz tepli vjetar iz juga. Na podne će puhati živ do jak vjetar iz sjeverozapada do sjevera i počet će curiti. Od podne i navečer su pred svim u srednjem i južnom gradišću mogući pluski godine i pojedina nevrimjena. Najviša temperatura dana pred godinom od 27 do 31 stupnja. Priksutra utorak počinje dan po pluski godine u noći sunčano. Kašnje će biti opet već oblakov, ali zvećega će biti suho. U sjevernom gradišću će puhati umjeren doživ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura dana od 25 do 28 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
0: Časak radosti.
2: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri današnjem koncertu po vaši želja. Zadnji koncert u mjesecu augustu. Kuma je za vjerovat, ali jur je mimo august. I vrijeda će biti mimo ljeto. Ne znam kako vam ide, ali meni je svakako prefriško išlo. Ćemo zano još već uživat lipu muziku i srdačne čestitke. Najsrdačnije čestitke i pozdrave veljeg na početku šaljemo iz Pinkovca u Bijeć. Frida Lena je svečevala svoj peti rođendan. Draga Frida, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda sreće, veselja u čuvarnici, čuda dobrih prijateljic i prijateljev u čuvarnici. Naša Frida je jako slatka divičica i samo ponekad zna biti tvrdoglava. Frida jako rado načinja puzzle, rado molja, rado si jači, rado se igra kvartete, rado pomaže kod kuhanja, rado načinja palačinke s didom i rado se igra u vrtu kod dide i babe. A rado i pliva u pulu u Pinkovcu. Draga Frida, ostani nam kući, najsrdačnije želje ti šalje tvoja familija, mama Mihaela, tata Marko, sestra Paola, baba Nora, dida Beatl, teta Ariane i tjetac Klaus. A ovim željam se pridružuje i obitelj Vuković iz Pinkovca. A s jačkom Antuntun šaljemo i srdačne čestitke prik oceana u daleki New York i to Ceciliji Fedina. Sve najbolje tvojemu sjedmomu rođendanu, to ti želju tvoje tete i stari strli iz Pengerta. Ostani zdrava i vesela, nadalje i čuda uspjeha u školi. Ada Jačka, Antuntun, Jeza, mlade rođendane, Cecilii, Fedina i Fridi Lena. Sve najbolje!

0: Tebe bit i već nikad proj.
1: Štefani iz Bruke na Lajeti želi za njetovaruša Tomasa Jačku ti od tamburice Ivan Vuković iz Pandrofa. Čuda veselja pri slušanju i lijep pozdrav!

A sada u Bengrop, onde svečuje Katarina Kšijac svoj rođendan od srca. Sve najbolje, zdravlje, Boži blagoslov i čuda veselja u našem obiteljskom krugu. To ti želju tvoj muž Hanzi i cijela familija. Veseli smo da te imamo. Živila Katarini Kšijac, Doris Dragović i tužna je noć.

A počeli smo ov naš današnji koncert po vaši želja s pozdravi u Pinkovac, a s timi završavamo koncert i sada naime šaljemo opet najsrdečnije pozdrave i čestitke u Pinkovac i to kazališnomu društvu Dugava. Uspješno su projdući vikend počeli s predstavom Imate problem, gospa Markem, pomoćnom timu Dugave, to je tim tehnike i pozornice, tim ulaznica i tim Jilo i Pilo, uspješno djelovanje, a i svim igračicam i igračijem uspješno glumenje. Pozdrave i dobre želje vam šalju dobri prijatelji, a glazbene pozdrave bi rado poslali s jačkom Laku noć igrači, ova jačka ali nažalost još ne postoji, a zato na mjesto toga želimo jačku društva Top Laku noć svirači. No, a ja velim laku noć slušateljice i slušatelji, lipa vam hvala na slušanju, drago mi je bilo da sam smila poručiti vaše dobre želje i srdačne čestitke. Ufam se da ćete nam i nadalje ostati vjerni, želim vam još jako lip nedjeljni večer i sutra dobar početak u novi tjedan. Zbogom!